0: پوشیدہ کی فلموں میں سے کون سی فلم چھوڑ دی جائے، کس کا ذکر کیا جائے، یہ طے کر پانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہندی سنے سنسار میں رشیدہ کا جو یوگدان رہا ہے، اس کے لیے سن 2001 میں بھارت سرکار نے رشیدہ کو پدم وبھوشن سے سمانت کیا۔ 1960 میں پریسیڈنٹ سلور میڈل ملا فلم اناڑی کو۔ 1961 میں نیشنل فلم ایوارڈ فار بیسٹ فیچر فلم انورادھا۔ 1961 میں ہی گولڈن بیئر ایوارڈ کے لیے برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں نامینیٹ ہوئی فلم انورادھا، اور 1999 میں رشیدہ سمانت ہوئے دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے۔
1: میں نے

0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل
1: جانے کیوں نہ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار

0: کے مارے
1: زندگی نے کروایا ایک لمبا انتظار.
2: سندر سپنوں کی ہے منزل قدم کی,
1: سنگھرش کی ڈال پر کامیابی کا پھول کھلا.
2: جیسے تو ہے پاس میرے تیرے پاس میں.
1: جانی مانی گائیکا دیپالی سہائے, بامبے ٹاکیز, 29 اگست سے 12 ستمبر, ہر شنیوار شام 4 بجے.

بیچ میرے منع کرنے کے باوجود وہ میری کئی تصویریں لے چکا تھا. یہ کیا کر رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کوئی موڈ ہوتا ہے فوٹو ووٹو کا؟ ارے بعد میں کھچاؤں گی کسی دن. اس نے کیمرے کا اسکرین میری طرف کیا. یہ دیکھو کیسا منہ بنا رکھا ہے تم نے. میں نے اسے گھورا. سب تمہاری ہی کرپا ہے, آدھا گھنٹے ان بندروں کے بیچ ویٹ کرواؤ گے تو منہ نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ بس یہی غلط سوتر تو ہم نے رٹ لیا ہے. اس بار اس نے چشمہ ہٹا کر اپنی بدھ مسکان پھینکی. یہ ضروری نہیں کہ منہ ہی بنے, پر کیا کریں, ہم نے انتظار کے پلوں کو ایسے ہی کڑھ کڑھ کر جینا سیکھا ہے. میں اسی کے انداز میں بولی, یتھارتھ مہانوبھاو, کنتو آپ ہم سانسارک جیووں سے اور کیا اپیکشا کرتے ہیں؟ جینے کی. یہ دو شبد اس نے ایسے کہے جیسے کسی گیت کی لائن دہرائی ہو. تو کیا میں یہاں مر رہی تھی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو, زندہ تھی؟ میں ہنس پڑی. نہیں, بائی گاڈ نہیں تھی. اچھا سنو, کافی ہاؤس چلے تھوڑی دیر کے لیے؟ اس نے کہا. ہاں شیور. میں اسکوٹی موڑنے لگی تو اس نے کہا, سنو سیا. ہاں. پیچھے دیکھو ذرا. پیچھے کیوں؟ کیونکہ آگے جاتے ہوئے کبھی کبھی مڑ کر دیکھ لینا چاہیے پیچھے. جب اس نے یہ واقعہ کہا تب میری نظر اس کے چہرے پر نہیں تھی, پر مجھے پتا تھا کہ اس کی بدھ مسکان اب پورے چہرے پر ایک شانت بھاؤ بن کر پھیل گئی ہوگی. میں نے ہیلمٹ ہٹا کر پیچھے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی.

مسر شام ساحل پہ کوئی جلا جاتا ہے، اب کہاں روکے سے رکتا ہے یہ دل۔ یہ تو سچ ہے کہ زمانے بعد ان راہوں سے گزرے ہیں ہم، بات یہ بھی سچ ہے کہ محبت کی گلی میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس بات کا چرچا نہ کیا جائے، نہ گوار گزرے گی عشق و محبت کی داستان زمانے کو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فسانہ مشہور ہو جائے۔

بارشوں میں بھیگتی فضائیں، یہ بادلوں میں بوندوں کی تڑپ، ایسا لگتا ہے کہ شولوں سے اٹھتی ہیں چنگاریاں، مدہوشیوں کے سائے، محبت کا جنون اور بس ایک نگاہ، ان کو دیکھنے کی تڑپ۔ کیا کہوں، نہ دل ہی قصوروار ہے، نہ راتوں کی انگڑائیاں، یہ عشق کی صدائیں ہیں، بادلوں سے محبت بن کے برس جاتی ہیں۔

0: خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں چھایا گیت۔ کسی رات آ جائیں وہ، یہ دل کی تڑپ کہتی ہے، اب بھی آنکھوں کو رہتا ہے انتظار ان کا۔ وہ ایک جھلک ان کی کوئی بھولا سا خواب لگتی ہے، تھمٹ کے بھی نہ مٹنے کی وہ شام، کہ رہ رہ کے ساحل سے ٹکراتی تھی موجیں۔ خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے۔
1: تڑپ اے دن رات کی کسک

کے قدم ان کی جانب ہی بڑھ چلی، دھیرے دھیرے سے احساس محبت بھی ہو چلا، شرم و حیا کے دامن میں رکتی سانسیں، کچھ کہنا چاہیں بھی تو کہہ نہ پائیں، بات ہونٹوں تک آ کے رک گئی، فاصلے درمیان اور وہ مشکلوں کا سما، الجھنے ادھر بھی کچھ ادھر بھی، آنکھیں جھکی، ہونٹوں پہ وہ ہلکا سا تبسم چھایا، اور دل نے کیا اقرار وفا۔

یہ قاتلانہ نگاہیں آپ کی نہ جانے کیا فرما گئیں، وہ بتائیں کہ یہ بے خودی نہیں تو اور کیا ہے کہ اب خود سے ہی ہم پوچھتے ہیں اپنے گھر کا پتا، ڈر ہے کہ میرے مقدر کی سہانی یہ رات کہیں تھم نہ جائے، یہ سانسوں کی گھٹن، یہ دل کی تڑپ ذرا رکیے کہ یہ سما کہیں گزر نہ جائے، میں مٹ نہ جاؤں تم مجھے رکھ لو سنبھال کر، برسوں پرانی قیمتی تصویر

دل کی باریابی میں ان کے قدموں کی آہٹ, ان کا آنا تھا کہ پلکوں میں سمٹتے جاتے تھے رات کے منظر. یہ کون بتائے کہ دل جانے کب سے رہتا ہے پریشان تیرے بغیر. سچ جی چاہتا ہے کہ یہ منظر سمیٹ لوں تو حسن خاموش اور عشق بے پرواہ. جانے کیسی ہے یہ کشمکش کی رات, کیا ہو جو محبت اس سے وابستہ ہو جائے اور کسی پیاس کی مانند ہونٹوں پہ ٹھہر جائے.